0: ta cùng miệt hiệu cô và cái chắc khoa bye
1: nhé tôi ya nó đây khá lắc chân chân ác cao của chân chân cho nên kim kim nay em nãy cái áo sơ khi cô nói chắc con tôi chắc nó khắc tôi cút tâm tôi xúc à
0: vừa khoa ni khoa thay mẹ cũng nhà con ra cũng gầm kina pikan kun tali pai vakti tuni asyakel ra kala ka kuni tamatum ki kuas kimak mai takun sulreit tellega tamatum akhtin akhtuna nani su ayas khitnik tamakut bilalreit Mikilinurmanna utxtaqami iluumun taittuuq nerumaqqiamisluttaan angnereiluni neqqaqmanna tam piksaitaqami tooqpeaqpinniat naqqlartuq tawwaam uppiuquurluki xuangkutappakkhostaam knasulluukkuk puqsaqarmik taammeqqaarluta pikan khutat yaham tunsu au kan khakanta teotin ikam ka kharuta aya vaksuta teotin toi prakhosta yu tshukut awani tshula ka khasim tam manna tshula kiwis kuwaw tshuki ikinef Atuk lagnerati maiteng amsilritsu skula maknikilini taqwaqsugin
1: Kwaqqaqayasa
2: Hello Ya imanga mirunga umakwani Ankriwia kwa miklim ni kwaniya. Wankuda ni juni how you say it. We used to leak right away miklim ni aparulum da. Angasum mamam da takluta. Tankluta ni juni luji li jikuji. Kwato kwani kwa kitsat kwani kanruta kanrutakut. How many times they call it Azmu Makka or something like that. Repeat. They used to tell us not to repeat lots of time. Ni juruji utuk. Doi huani tau makankri huyakswa. Huyana.
1: Ni. Nakawasakudun. Doi shukka.
0: Ni doi. Aunat kuyanakuk. Kwan sutakuit Kahkin ka sa waksuku pilagak ilait ayokon kayut magutan ligut kung kamu ilit alakalagut sa nisu apkait ni kim waksuku tamagut kim kayut ayok kinagisu kanagutak suta so tamanat
3: Hello?
0: Yeah.
3: Good morning. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. أميل المير أسل مخنق تدنر أخو نام أمي أخم كليك ناو لسبت كالخطة تغم سن تسكول أمي تخ كليك ناو لسبت مكسم تنس أم شغق شتن سليت ناو سليت ناو شخطة بدا فنخطت ما كنت داو سرنات تيرو وشتس نايا كنك لما كن قنغق شتن غايتم قنختي تيخون كتن ليتم تغيق شتك تمام نيت لاق سما إلى بدوي أشت أشان كتوا توت بني لك تقد بنك تسا إذا من أغاين نيز ما كنت تكك تقابل يوتيت Chowdate, Lardate, Nisu, Chowdate, Nimsu Illone, Hosangayate, Tamakutua. Tamakut, respect the Rakha, would begin with Hong Kutanatama. Quia, Doctor Nisu, who is a minute, Kanka, Kamome, Oklam, Kilden. نسو ملا مسقن خكم لك لو هم قوي متمات مقن هم يقصم كوم من قن قن قن أسل غام قن قن قن ماريا عميلا سو دو أبيو قن قن قن قن
1: Kuya lakwa akke chokhele waka tamaskuita taukut. Kwankuta liiznganritu fkinata liiznaukut. Tamana liiznasun liiznaitsun akhtakak fkinaku niigakhtakpunik ilatun kallakutakneakatun. Atam ikayuk. Ikai soksuku yuk ayas kanik kini umaluku asin naga kapeh tuk kini kuyut huan manna huan kutun ilam kun kalaku siskak kini kilrea tawam unakwani kalkkani Antnakkakan antlaka ilamini. Tuotin unokwani pinnikitas huomun aukkutiut. Toi makut kalaku suki tän gaulut nät gauluksu. Kwasu makut aipan kaakaatali. Iuskakkinktali kalkutaksuku. Kwaslu una nazjaruluk agnaruskan apkeitniki kiraruskan talitotin ayaskanik kanrutaksuku igneangskat kisuku tattamaskuan paifluku taakkutiut pishulriit Kat baga natin sa kalakting gata, akong luda ni Tugunyak luda. Panganak dito kang kuda, ayoko tibot ang wagluko kalaktus hulgit. Dutin pinggata ni Tugunyak luki, sa maulugi kanritsu, kalakos hulgim, mukis luki. Mwys llwgi byw gallu dawn ac mach ti dwi'n siniwg dod
4: тамаатүмк канрутилрэм тэвэн хонгута перкаукут макутлу микэлнэорнэк аалу куималас хоамакуинга такнэрнахкутгит насуннеританка маахум экстардам кайвника хаастунга кичнами пилло to vacation by the school actually let's now can tell I have a new tool makutun by the story to do enjoy ayoplas kukut do I chaknaknakungan tamana at chattamakmi chaknaknakmami Pillam kalaklam Juan kutetawam kanreyaram tu kalaklal reyakut kwanikwa pichreyaram tu Doi makut kanruyut paif kuluki Nitskisu paif taksuki Mikilingutisu makut kanruak taksuki Nikaktsaknik Asilreakun ta Yuskatun Pilakneastukut